navikla si da za tobom pate, da dobiješ u životu sve i kad griješ.

0: 129. Kada želite više od obroka, birajte restoran Ambasador Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.